0: יסוד הכנסת, עושים הכל כדי לא לפסול מועמדים ערביים, כדי לא לפסול רשימות ערביות. עכשיו, אני רוצה לבוא ולהסביר, יש לנו הערכה עצומה לציבור הערבי, הם שותפים שלנו, אבל יש הבדל עצום בין הציבור הערבי לבין הנציגים הספציפיים האלה שמתיימרים לדבר בשמו.
1: إذن يتحدث المحامي إيلان بومباخ على قضية الديمقراطية الدفاعية ويتحدث عن قانون أساس الكنيسة الذي لم يكن في تلك الفترة في العام 1965 حينما شطبت قائمة الأرض والآن هناك قانون أساس الكنيسة الذي يجيز بناء على أقواله على شطب سامي أبو شحادي.